0: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sevdahom kroz Bosnu.

Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta, senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta, senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Za dobar i uspješan posao potrebna je reklama. Reklamirajte se na talasima Radija Ključ. Sve informacije na telefon fax 037 660 049 ili mail radiokl@bih.net.ba. Marketing Radija Ključ.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: 7 je sati i 31 minuta.

0: Tačno je 8 sati.
1: Za dobar i uspješan posao potrebna je reklama. Reklamirajte se na talasima Radija Ključ. Sve informacije na telefon fax 037 660 049 ili mail radiokl@bih.net.ba. Marketing Radija Ključ.

Mix. Radio Ključ. In the mix.

8 je sati 15 minuta, pratite jutarnji program Radija Ključ, ponedjeljak je 4. maj, evo kako nas vrijeme očekuje danas, kakva je biometeorološka prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je jugozapadnog smjera, a dnevna temperatura između 21 i 27 stepeni. Što se tiče biometeorološke prognoze, nastavlja se period ugodnih biometeoroloških prilika. Porast temperatura i sunčani periodi pozitivno će djelovati na većinu stanovništva, izraženije u prvom dijelu dana. Sa poslijepodnevnim satima moguće su umjerene poteškoće kod osjetljivih osoba, pa je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima, primjereno se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili.

U nastavku jutarnjeg programa evo informacije o stanju na putevima. Početkom radne sedmice pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima apelujemo na više stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Po vozače pozivamo na dodatni oprez u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kaklin-Laša, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticanju traku. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj, za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić i Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Prema informaciji hitne pomoći Doma zdravlja Ključ, 21 pacijent zatražio je ljekarsku pomoć.

Kupinom. U sudu Bosne i Hercegovine 7. maja početak obnovljenog suđenja Ramizu Durakoviću za zločine u Čajniću. Bivši gradonačelnik Njujorka i Dodikov lobista Rudy Giuliani hospitalizovan u kritičnom stanju. Pad medijskih sloboda, novinari u Bosni i Hercegovini pod sve jačim pritiskom prijetnje, napadi i tužbe guše profesiju. Četiri godine kasnije dobrovoljačka i dalje dijeli Bosnu i Hercegovinu, cvijeće položeno, istina i dalje predmet spora. Bukanović održao tribinu u Mostaru u gradskom vijeću, HDZ uzurpira srpske pozicije, najavio listu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Poruka iz PDP-a, može li se opozicija ipak ujediniti u RS-u, Borenović poziva na dogovor. Tužilaštvo kantona Sarajevo traži jednomjesečni pritvor za Tarika Prusca zbog teškog ubistva žene. Reakcija ministra Hurtića, ako je problem zastava s Ljiljanima, neka prijave i Šalke. Stranka demokratske akcije Trojka obećavala evropske standarde, a Bosnu i Hercegovinu dovela do dramatičnog pada slobode medija. Svjetski dan slobode medija, nagrade društva novinara dopisnik UN1 Marinko Sekulić, priznanje za životno djelo Markovina novinar godine. Kupio je najskuplji stan u historiji, 471 milion eura za 2500 kvadratnih metara i pogled na Mediteran. Prvi maj u Bihaću u znaku turizma, una među najtraženijim destinacijama u regiji. Ubio ga brat, prijatelji se opraštaju od ubijenog sugrađanina Eldina Selimovića. Ankete koje se definitivno neće svidjeti Trumpu, američki predsjednik je u ozbiljnom problemu. Haos u SAD-u, masovna pucnjava tokom zabave u kampu u Oklahomi, najmanje 10 osoba ranjeno, prebačeno u bolnice, policija blokirala sve. Novi incident u Hormuzskom moru, uzeo napadnut još jedan brod dok je plovio, pogodili ga projektili. Avion u kojem se nalazio Pedro Sanchez morao prinudno sletjeti u Ankaru, prijavljeni tehnički problemi. Ukrajinski dronovi stigli do centra Moskve, pogođen luksuzni toranj u ruskoj prijestolnici. Vanredno stanje na kruzeru kod Juga Afrike, sumnja se da su tri osobe preminule od Hanta virusa. Predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vice Zeljković je čestitao borcu na osvojenoj tituli. Rade Bogdanović, Bosnu nosim u srcu, a čuo sam da Ljiljani cvjetaju od juna do septembra. Haos na treningu Santosa, Neymar fizički nasrnuo na Robinhovog sina. Sportski direktor Šalke Ođek je razvio je veliku ljubav prema klubu, sjećat ćemo nakon svjetskog prvenstva. Detroit kompletirao čudesan preokret i prvi put prošao play-off seriju poslije 18 godina.
Duge kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine radovi usporavaju vožnju na ključnim deonicama. Danas sunčano vrijeme, temperature između 21 i 27 stepeni. Osam je sati 39 minuta, vi ste na talasima Radija Ključ.

8:43 u nastavku evo i horoskopa za 4. maj. Ovan, pojavila se nova poslovna opcija koja podrazumijeva prilično velik stepen rizika. Ne žurite sa odlukom jer će vam vrijeme pokazati o čemu se zapravo radi. Ovnovi koji su u vezi danas mogu doživjeti partnerove ljubomorne scene, a danas budite smireni, mogući su i problemi s vidom. Bik, ovaj dan obilježit će vanredni financijski dobitak, ozbiljno razmislite o poslovnom prijedlogu koji vam je uputio jedan prijatelj. Harmonizacija vašeg odnosa s partnerom nastaje kao rezultat obostranog kompromisa. Danas je grlo osjetljivo. Blizanci, obnavljanje stare poslovne saradnje i susret nakon dužeg vremena predstavljaju dominantnu temu ovog dana. Slobodni blizanci mogu da upoznaju privlačnu osobu u znaku vage, a postoji mogućnost da ubrzo uđete u vezu, danas bolovi u vratu. Rak, jedan vaš poslovni saradnik nije vam prijateljski naklonjen, do vas danas mogu doprijeti glasine i spletke. Vaš odnos s partnerom se popravlja, dolazi do sve većeg zbližavanja. Slobodni rakovi ulaze u avanturu s jednim jarcem, a danas problemi sa zglobovima, pa vam je potrebna i terapija. Lav, ovaj dan posvetit ćete važnim poslovnim pripremama za novi početak u karijeri, mogući neočekivani poslovni put. Pred vama je tajna ljubavna avantura sa osobom koju poznajete, a danas oscilacije u pritisku. Djevica, pred vama se otvara nova perspektiva. Ukoliko želite da radite u inostranstvu, planete su vam naklonjene. Djevice se nalaze na ljubavnoj prekretnici. One koje su u vezi razmišljaju i o raskidu, a one koje su slobodne planiraju da uđu u vezu. Danas se smuče nervoza i nesanica, pa lako može doći i do pada imuniteta. Vaga, neizvjesna situacija u firmi u kojoj radite, navodi vas na pomisao o tome da promijenite posao, uživate podršku planete za novi početak. Vage zrače šarmom, privlače pripadnike suprotnog spola, uskoro ulazite u ljubavnu avanturu, a danas zdravlje dobro. Škorpija, financijska situacija je složena, zahtjeva mudre poteze, uprkos tome uspješno ćete se izvući iz pomalo kriznog financijskog perioda. Slobodni strijelci danas mogu da upoznaju srodnu dušu u krugu prijatelja, a danas bolovi u koljenima. Strijelac, ovaj dan donosi ekstremnu situaciju, možete prekinuti neku staru poslovnu saradnju, uspjeh dolazi u kreativnim oblastima i uz originalne ideje. Isprekidan odnos s partnerom može biti prouzrokovan njegovim ili vašim čestim putovanjima, danas je stres pojačan. Jarac, dan donosi ekstremnu situaciju, možete prekinuti staru poslovnu saradnju. Uspjeh dolazi u kreativnim oblastima, a po pitanju ljubavne veze nemate nikakvih problema, niti imate problema sa zdravljem. Vodolija, u vašem polju tajnih neprijatelja i nepredviđenih okolnosti može da dođe do neočekivanih preokreta na poslu. Pripremite rezervni plan. Između vas i partnera oživio je neki stari problem. Otvoreno porazgovarajte o tome, a loša vam je cirkulacija. I evo horoskopa za ribe. Scena vašeg poslovanja usredsređena je na saradnju sa inostranstvom ili nekom stranom kompanijom. Financijska situacija je bolja, partner je ispolju ljubomoru, pa se potrudite da otklonite svaku sumnju da se situacija ne iskomplikuje, mogući su i manji zdravstveni problemi.
Ostanite i dalje uz Radio Ključ, 8 je sati 48 minuta.

0: 104.3 99.1 FM Stereo.
1: Vaš radio.
2: Radio Ključ.
3: Svirke sa tri pive, epski potok toalet. Kuća bez fasade, kraj tunela ulozi.
1: Hitovi za sve generacije. Radio Ključ.

101 MHz. Thank you.

0: 9 je sati i 24 minute.
1: Svaki dan sa vama, svaki dan uz vas, vaš Radio Q.

0: Šume su izvor života i zdravlja. Rastu desetinama godina, a nepromišljenim činom čovjek ih uništi za svega nekoliko trenutaka.
1: Zaštitimo šume od požara. Sačuvajmo ih za buduće generacije.
0: Unsko-sanske šume.

Hitovi za sve generacije. Hitovi za sve generacije.

0: lijepo i ugodno ostaje trajno u sjećanju. I see trees of green,
1: red roses. Radio Ključ na frekvenciji 94,3 MHz.

Ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj.

0: tačno je 10 sati.
1: Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar vam dan, pratite vijesti. Zeina Krantić je zaključao, osvojila srebrenu medalju na evropskom prvenstvu u MMA. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini, femicid ostaje vrlo ozbiljna i stalna prijetnja u Bosni i Hercegovini. BH građani sve više vjeruju medijima i NVO sektoru. U Sarajevu danas hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, delegati iz SNSD-a najavili dolazak. Ključanka Zeina Krandić, nastupajući pod zastavom Bosne i Hercegovine, osvojila je srebrenu medalju na evropskom prvenstvu u MMA koje je održano u Grčkoj. Pored Zeine, Bosnu i Hercegovinu su predstavljali borci iz Bihaća Naif Enerjovaj, koji se plasirao u četvrtfinale, te Nedim Malkoč, koji je osvojio bronzanu medalju. Zapažen uspjeh ostvario je sudija Boris Zec, kojem je dodijeljen certifikat Svjetske sudačke organizacije. Posebno vrijedi istaći da je Zeina Krandić imenovana za sekretara Evropske MMA konfederacije kao prva žena u historiji u takvom odboru. Istakla je kako će njen fokus biti na uključivanje što većeg broja boraca iz Bosne i Hercegovine i regiona. Vrijedi napomenuti da je Zeina bila vrlo blizu zlatne medalje, ali je borba prekinuta u trenutku kada je došlo do obilnog krvarenja iz nosa zbog pritiska i sinusitisa uzrokovanog prehladom. Ubistvo, odnosno femicid, koje se dogodilo u Sarajevu 1. maja 2026. godine je alarmantan podsjetnik da rodno zasnovano nasilje i njegov najekstremniji oblik femicid ostaje vrlo ozbiljna i stalna prijetnja u Bosni i Hercegovini, kazali su iz misije OSCE-a. Najoštrije osuđujemo najnoviji slučaj femicida koji se dogodio u Sarajevu i izražavamo najiskrenije saučešće porodici i prijateljima žrtve. Pozivamo nadležne organe na brzu, temeljitu i transparentnu istragu, napisali su. Najnoviji slučaj femicida jasno ukazuje da postoji hitna potreba za jačanjem preventivnih mehanizama, uključujući ranu procjenu rizika, efikasne i pažljivo praćene mjere zaštite za žene u riziku i koordinirane institucionalne odgovore na sve prijave nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja. Efikasna prevencija nasilja nad ženama zahtjeva ne samo podzakonske akte koji su u skladu s ljudskim pravima, već i konkretnu i sistematsku provedbu koja pravne okvire pretvara u neposrednu i efikasnu zaštitu žrtava. Pozivamo na efikasne sudske postupke i proporcionalne kaznene i druge mjere protiv počinilaca. Misija podsjeća na važnost potpunog usklađivanja s međunarodnim standardima ljudskih prava, uključujući Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Istanbulska konvencija. Misija još jednom izražava spremnost da pruži svu podršku vlastima u jačanju odgovora sistema usmjerenih na žrtve na sve oblike nasilja u porodici i nasilja zasnovanog na spolu. Mediji su na prvom mjestu institucija kojima vjeruje 70,5% BiH građana, što je 3,7% više nego u 2025. pokazalo je istraživanje Sloboda medija u Bosni i Hercegovini iz perspektive građanki i građana, koji su predstavili Udruženje BiH novinari i Fondacija Friedrich Ebert. Generalna sekretarka Udruženja BiH novinari Borka Rudić izjavila je da građani gotovo podjednako vjeruju institucijama vlasti 54,2% i vjerskim zajednicama 52,2%. Dodala je da je u odnosu na 2025. poraslo povjerenje u nevladin sektor kojem vjeruje 34,5% građana. Stanovnici Bosne i Hercegovine, njih 68,9% smatra da je sloboda medija djelomično prisutna u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok taj procenat za Republiku Srpsku iznosi 31,1%. Velike su razlike i u procentima u odnosu na ocjenu kako sloboda medija nije uopće prisutna u RS-u, tako misli 37,8% anketiranih, a u Federaciji BiH 12,2%. Najviše ispitanika, 66,9%, smatra da je politička ovisnost najveća prepreka slobodnom novinarstvu. Građani smatraju da su glavni kršitelji novinarskih prava i medijskih sloboda političari i političke stranke, zatim vlasnici medija i urednici, te OHR i međunarodna zajednica. Internet je glavni izvor informacija za 37,3% građana, zatim slijede društvene mreže i televizija. Velika većina anketiranih od 94,8% smatra neopravdanim nasilje nad novinarima, a napade na novinare odobrava 5,2% stanovnika Bosne i Hercegovine. Istraživanje je provedeno od 22. marta do 7. aprila ove godine putem KT metode i na reprezentativnom uzorku. U Sarajevu bi danas trebala biti održana hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine s početkom u 11 sati. Na dnevnom redu sjednice, koju je sazvao predsjedavajući Kemal Ademović, nalazi se samo jedna tačka. Radi se o prijedlogu zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma i finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Usvajanje ovog zakona je ključni uslov da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Manivala. Ako se ne ispune uslovi i Bosna i Hercegovina završi na sivoj listi, svaka transakcija u i iz naše zemlje će biti pod posebnom prismotrom, što će ih značajno usporiti. Također, uvoz i izvoz robe iz naše zemlje će biti posebno kontrolisan, što bi moglo dovesti do ozbiljnih problema na granicama Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, već nekoliko mjeseci rad Doma naroda blokiraju delegati iz HDZ-a i SNSD-a, koji rušenjem kvoruma onemogućavaju usvajanje zakona. Ipak, sjednici će, kako je ranije potvrđeno, delegati SNSD-a doći na današnju sjednicu, a sjednici će prisustvovati zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić i delegati Sredoje Nović i Radovan Kovačević, jer je, kako su naveli, sjednica zakazana u skladu sa poslovnikom. O vremenu, danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slabo Bosne, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadu Bosne i jugozapadnog smjera. Dnevna temperatura je između 21 i 27 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti. Za dobar i uspješan posao potrebna je reklama. Reklamirajte se na talasima Radija Ključ. Sve informacije na telefon fax 037 660 049 ili mail radiokl@bih.net.ba. Marketing Radija Ključ.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na Bingo.

Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Ključ pratite temu jutra. Bosna i Hercegovina bilježi pad na svjetskoj ljestvici medijskih sloboda. Samo u protekloj godini zabilježeno je 50 slučajeva prijetnji, napada i različitih oblika pritiska na novinare. Čak 35 njih odnosilo se na direktno ugrožavanje života i sigurnosti novinara. U Bosni i Hercegovini pad na svjetskim ljestvicama često se doživljava kao puka statistika. Ipak iza tog broja stoji stvarne priče novinara koji svakodnevno rade razapeti između profesionalne odgovornosti i sve ugroženije lične sigurnosti. Samo tokom prošle godine prijavljena su 4 fizička napada na novinare i medijske radnike. Verbalnog nasilja bilo je mnogo više, a pritisci su konstantni. Napadi su se najčešće dešavali tokom rada na terenu, uključivali su pokušaje sprečavanja snimanja, zastrašivanje, fizičko nasilje, namjerno oštećenje novinarske opreme. Iako je u jednom slučaju došlo do presude, većina fizičkih napada i dalje ostaje bez adekvatnog sudskog epiloga. Najveći broj BiH građana podržava slobodu medija, dok napade smatra društveno neprihvatljivim i štetnim ponašanjem. Istraživanje je pokazalo da građani najviše vjeruju medijima. Više od 70% je reklo da najviše vjeruje medijima. Na drugom mjestu su institucije vlasti, na trećem vjerske institucije. Jako je važno da se više građana ne odobrava nasilje nad medijima. 94,8% anketiranih ne prihvata nijedan oblik nasilja prema novinarima, ističe Borka Rulić iz Udruženja BiH Novinari.

Osim direktnih prijetnji, više od 20 novinara danas se brani pred sudovima. Uz desetine krivičnih prijava za klevetu i sve veći broj slab tužbi, novinari se tako sve češće nalaze ne samo pod pritiskom, već i na optuženičkim klupama. Riječ je o sudskim postupcima koje najčešće pokreću finansijski moćni pojedinci, kompanije ili političari, ne zato što očekuju da će nužno dobiti spor, već da bi novinara ili mediji zatrpali dugotrajnim i skupim sudskim procesima. Čak i ako novinar na kraju dobije spor, šteta je već napravljena, a resursi su iscrpljeni, dok je poruka drugima jasna. Pisanje o osjetljivim temama može skupo koštati. U isto vrijeme gasi se mediji dok je egzistencija brojnih novinara ugrožena. Upitan je i opstanak BHRT-a. 777 uposlenika javnog servisa koji obslužuju entitetski javni servis mogli bi se naći na ulici ukoliko se blokira račun BHRT-a. Ovu priliku koristim da pozovem sve u lancu odgovornosti da poštuju zakon, da se nađe način za stabilno i dugoročno finansiranje javnog servisa, naglašava Merima Kurtović-Pašalić iz sindikata BH Radio Televizije.

Novinarska zajednica saglasna je da je trenutni period jedan od najtežih posljeratnih doba za novinarsku profesiju i dok svakodnevno ukazuju na nepravde i bore se za prava građana, novinari nerijetko istovremeno vode i vlastite bitke protiv pritisaka, prijetnji i nepravde koje se nanose upravo njima. Sloboda informisanja i objektivno zasnovano na činjenicama novinarstva suočavaju se s ozbiljnim prijetnjama. Povodom Svjetskog dana slobode medija, koji se obilježava širom svijeta 3. maja, britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Julian Reilly ponovo potvrđuje nepokolebljivu posvećenost Ujedinjenog kraljevstva, slobodi izražavanja i nezavisnom novinarstvu u Bosni i Hercegovini. Ujedinjeno kraljevstvo prepoznaje da politički pritisci širom Bosne i Hercegovine i dalje ograničavaju slobodu medija. Na primjer, Republika Srpska, umjesto da se uskladi s evropskim standardima slobode izražavanja, usvaja zakonodavne alate poput kriminalizacije klevete i registracije stranih agenata, kako bi se suzbili nezavisni mediji. Na drugim mjestima svjedočimo nastojanjima da se uvedu zakonske odredbe koje se odnose na lažne vijesti, a sve ove mjere imaju za cilj ograničavanje i ušutkivanje alternativnih glasova.

0: Zar ne?
1: Ovogodišnja tema oblikovanje budućnosti u miru posebno je relevantna. U periodima kada su mir i stabilnost ugroženi, uloga nezavisnog novinarstva postaje nezamjenjiva. Ovdje u Bosni i Hercegovini medijski profesionalci hrabro se suočavaju sa značajnim izazovima, uključujući zastrašivanje, političko uplitanje i prijetnje uređivačkoj nezavisnosti, što sve otežava novinarima da izvještavaju slobodno i tačno. Novinarstvo postaje nezamjenjiva. Ovdje u Bosni i Hercegovini medijski profesionalci hrabro se suočavaju sa značajnim izazovima, uključujući zastrašivanje, političko uplitanje i prijetnje uređivačkoj nezavisnosti, što sve otežava novinarima da izvještavaju slobodno i tačno. Posljedično pristup javnosti ne

snažno fokusirano na potrebu za funkcionalnim i adekvatno finansiranim javnim emiterom. Posvećeni smo pružanju podrške lokalnim partnerima i civilnom društvu kako bismo ojačali pravne, političke i ekonomske okvire neophodne za vitalan i održiv medijski ambijent. Novinari moraju imati slobodu da istražuju i izvještavaju bez straha, a mediji moraju biti u mogućnosti da djeluju bez neprimjerenog utjecaja. Čestitamo svim novinarima i medijskim radnicima Svjetski dan slobode medija, izjavio je britanski ambasador. Poštovani slušalci, pratili ste temu jutra na talasima Radija Ključ.

0: 10 je sati i 43 minute.
1: 94,3 99,1 FM stereo.
2: Vaš radio.
3: Radio Ključ.

prepoznaj me u zvižduku vjetra, pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

0: Tačno je 11 sati.
1: Za dobar i uspješan posao potrebna je reklama. Reklamirajte se na talasima Radija Ključ. Sve informacije na telefon fax 037 660 049 ili mail radio.kl@bih.net.ba. Marketing Radija Ključ. Obavještavaju se svi ratni vojni invalidi općine Ključ da će se danas 7. maja, četvrtak, održati izvještajno redovna skupština organizacije ratnih vojnih invalida Ključ sa početkom u 16 sati na Alinoj luci. Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta i visokoškolskih ustanova za akademsku 2025-2026. godinu. Općina Ključ raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta i visokoškolskih ustanova od prve do šeste godine, odnosno prvog i drugog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini i inostranstvu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na dodjelu stipendija po ovom konkursu imaju kandidati redovni studenti fakulteta i visokoškolskih ustanova od prve do šeste godine, odnosno prvog i drugog ciklusa studija, koji su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali godinu studija, koji nisu u statusu apsolventa, koji imaju prebivalište na području općine Ključ, koji nisu korisnici stipendija drugih pravnih subjekata ili subvencija za troškove smještaja i ishrane iz sredstava budžeta vlade Unsko-sanskog kantona. Stipendija bez bodovanja dodjeljuje se studentima bez oba roditelja, studentima čiji je prosjek ocjena iznad 9,00 i studentima prve godine studija koji su u srednjoj školi proglašeni učenikom generacije. Studenti koji su apsolventi, vanredni studenti kao i studenti koji obnavljaju godinu ili su već korisnici stipendija drugih pravnih subjekata ne mogu konkurisati za stipendiju, niti će njihove molbe biti uzete u razmatranje. Visina broj stipendija i mjesečni iznos stipendije određuju se na osnovu planiranih sredstava za tu namjenu u budžetu općine Ključ, što se svake godine utvrđuje posebnom odlukom općinskog vijeća općine Ključ. Stipendije se dodjeljuju za 10 mjeseci akademske godine. Studenti koji su dobili stipendije proteklih godina iz budžeta općine Ključ također podliježu ponovnom prijavljivanju na konkurs za dodjelu stipendija. Kandidati podnose zahtjev za dodjelu stipendija sa dodatnom traženom dokumentacijom općini Ključ u zatvorenoj koverti putem protokola općine ili poštom na adresu općina Ključ, Branilaca Bosne i Hercegovine 78 sa naznakom prijava na konkurs za dodjelu stipendija studentima fakulteta i visokoškolskih ustanova za akademsku 2025-2026. godinu. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Sve informacije o kriterijima za utvrđivanje konačne rang liste kandidata kao i kompletan tekst konkursa o dodjeli stipendija možete pogledati na stranici općine Ključ kao i na stranici medija.ključ. Konkurs za dodjelu stipendija objavljuje se i putem Radio Ključa, web stranice općine Ključ i oglasnih ploča općine Ključ te mjesnih zajednica. Mečis Islamske zajednice Ključ obavještava sve džematlije da će povodom manifestacije Dani Mevluda i Zikra u Blagaju biti organiziran autobuski prijevoz iz Ključa do Blagaja i nazad. Cijena povratne karte iznosi 45 konvertibilnih maraka. Planom putovanja predviđen je polazak iz Ključa u subotu 9. maja u 5 sati ujutro ispred gradske džamije u Ključu. Sve dodatne informacije moguće dobiti u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Ključ ili putem broja telefona 037 661 248. Općinski načelnik općine Ključ donosi sljedeće rješenje. Odobrava se Udruženju veterana odreda policije Bosna 5 da može prikupljati dobrovoljni financijski prilog za liječenje člana udruženja nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca Nukić Muhameda iz Ključe. Akcija prikupljanja će trajati od 8. decembra 2025. do 8. decembra 2026. godine. Dobrovoljni financijski prilog će se prikupljati putem uplata na žiroračun udruženja. Dobrovoljni prilog će se uplaćivati na žiroračun udruženja veterana odreda policije Bosna 5 broj 199 44 00 0102 48338, a za uplate u inostranstvu SWIFT koda ABSBBA22XXX IBAN BA 391 99 44 00 0102 48338, otvoren kod Špar kase banke s vrha doznake za liječenje Nukić Muhameda. Praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršit će Upravni odbor udruženja veterana odreda policije Bosna 5. Obrazloženje. Udruženje veterana odreda policije Bosna 5 iz Ključa uputilo je zahtjev 8. decembra 2025. za izdavanje odobrenja za prikupljanje dobrovoljnog financijskog priloga u svrhu liječenja člana udruženja veterana odreda policije Bosna 5, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca Nukić Muhameda iz Ključa. Imenovani boluje od karcinoma bubrega, te nabavka lijekova i terapija iziskuju velike financijske troškove. Uz zahtjev je priložena medicinska dokumentacija, nalazi i mišljenje zdravstvene ustanove kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubjankić Bihać i KC u Sarajevo, na osnovu koje se vidi dijagnoza i potreba za daljnjim liječenjem. Akcija prikupljanja će trajati od 8. decembra 2025. do 8. decembra 2026. godine. Praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršit će Upravni odbor Udruženja veterana odreda policije Bosna 5. Imajući u vidu opravdanost zahtjeva, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja. Poštovani građani, obavještavamo vas da Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet Ključ i ove godine vrši uplatu kurbana, obradu i realizaciju kurbanskog mesa siromašnim u kriznim područjima. Cijena kurbana je povoljna. Oni koji žele ovim putem izvršiti dužnost klanja kurbana, neka se jave u ured Merhameta radi uplate i dodatnih informacija o istom. Uplatu možete obaviti u ponedjeljak, srijedu i petak od 9 do 13 sati. Cijena kurbana je 350 konvertibilnih maraka. Uplata traje do 25. maja, a kontakt osoba Teufik Bajrić, telefon 061 780 812. Obavještavamo o poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ da je općina Ključ raspisala javni poziv za podnošenje zahtjeva za općinski novčani podsticaj u 2026. godini, podsticaj proljetnoj sjetvi, sjetvi kukuruza, silažnog i merkantilnog i jarih strnih žita, pšenice, raži, ječma, zobi i tritikali. Javni poziv je objavljen na oglasnim pločama općine Ključ, zvanično internet stranici općine Ključ, radio Ključa i internet stranicama mjesnih zajednica. Javni poziv je otvoren do 5. maja tekuće godine. Za sve dodatne informacije možete se obratiti u službu za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 4 ili na broj telefona 037 316 232. Poziv na uvid i javnu raspravu na nacrt urbanističkog projekta Prostorni obuhvat uz ulicu Branilaca Bosne i Hercegovine od gradske džamije do zgrade Neboder u Ključu. Poštovani građani, dana 10. juna 2026. godine u 11 sati u sali općinskog vijeća općine Ključ planira se održati javna rasprava na nacrt urbanističkog projekta Prostorni obuhvat uz ulicu Branilaca Bosne i Hercegovine od gradske džamije do zgrade Neboder u Ključu. Pozivamo zainteresovane građane, pravna i fizička lica da svojim prisustvom i davanjem komentara, prijedloga, mišljenja i sugestija doprinesu što kvalitetnijem planu, a do tada uvid u nacrte navedenog plana te davanje svojih sugestija, prijedloga, komentara i mišljenja Na nacrte plana zainteresovani građani, pravna i fizička lica mogu ostvariti i dati u prostoriji urbanizma općine Ključ. Kancelarija broj 2 u prizemlju zgrade općine Ključ. Svakog radnog dana sve do 5. juna tekuće godine. Obavještavamo o klijente, poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ, koji su izvršili prijavu plana proizvodnje u 2025. godini, ažurirali podatke u registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata u 2026. godini, da su shodno odredbama pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, službene novine Federacije Bosne i Hercegovine obavezni dostaviti račune o kupovini sjemena i deklaracije o kvalitetu sjemena i sadnog materijala, izvršiti prijavu početka proizvodnje u službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu najkasnije do 15. maja za proizvodnju starnih žita i merkantilnog kukuruza i 30. maja za proizvodnju silažnog kukuruza. Za sve dodatne informacije možete se obratiti službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 4 ili na broj telefona 037 316 232. 94,3 99,1 FM stereo.
2: Vaš radio.
3: Radio Ključ.

0: 94,3 i 99,1 MHz. Radio Ključ.
1: Hitovi za sve generacije.

0: se, mora se.
1: 11 je sati i 32 minute.
2: Vaš radio.
3: Radio Ključ.

0: 94.3 99.1 FM Stereo.
1: Vaš radio.
2: Radio Ključ.
1: I'm not ashamed of all my mistakes.
3: Radio Ključ.
4: Hitovi za sve generacije.

0: Tačno je 12 sati.
1: Vijesti. Poštovani slušaoci, dobar vam dan, pratite vijesti. Zeina Krantić je zaključao, osvojila srebrenu medalju na evropskom prvenstvu u MMA. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini, femicid ostaje vrlo ozbiljna i stalna prijetnja u Bosni i Hercegovini. BH građani sve više vjeruju medijima i NVO sektoru. U Sarajevu danas hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, delegati iz SNSD-a najavili dolazak. Ključanka Zeina Krandić, nastupajući pod zastavom Bosne i Hercegovine, osvojila je srebrenu medalju na evropskom prvenstvu u MMA koje je održano u Grčkoj. Pored Zeine, Bosnu i Hercegovinu su predstavljali borci iz Bihaća, Naif Enerjovaj, koji se plasirao u četvrtfinale, te Nedim Malkoč, koji je osvojio bronzanu medalju. Zapažen uspjeh ostvario je sudija Boris Zec, kojem je dodijeljen certifikat Svjetske sudačke organizacije. Posebno vrijedi istaći da je Zeina Krandić imenovana za sekretara Evropske MMA konfederacije kao prva žena u historiji u takvom odboru. Istakla je kako će njen fokus biti na uključivanje što većeg broja boraca iz Bosne i Hercegovine i regiona. Vrijedi napomenuti da je Zeina bila vrlo blizu zlatne medalje, ali je borba prekinuta u trenutku kada je došlo do obilnog krvarenja iz nosa zbog pritiska i sinusitisa uzrokovanog prehladom. Ubistvo, odnosno femicid, koje se dogodilo u Sarajevu 1. maja 2026. godine je alarmantan podsjetnik da rodno zasnovano nasilje i njegov najekstremniji oblik femicid ostaje vrlo ozbiljna i stalna prijetnja u Bosni i Hercegovini, kazali su iz misije OSCE-a. Najoštrije osuđujemo najnoviji slučaj femicida koji se dogodio u Sarajevu i izražavamo najiskrenije saučešće porodici i prijateljima žrtve. Pozivamo nadležne organe na brzu, temeljitu i transparentnu istragu, napisali su. Najnoviji slučaj femicida jasno ukazuje da postoji hitna potreba za jačanjem preventivnih mehanizama, uključujući ranu procjenu rizika, efikasne i pažljivo praćene mjere zaštite za žene u riziku i koordinirane institucionalne odgovore na sve prijave nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja. Efikasna prevencija nasilja nad ženama zahtjeva ne samo podzakonske akte koji su u skladu s ljudskim pravima, već i konkretnu i sistematsku provedbu koja pravne okvire pretvara u neposrednu i efikasnu zaštitu žrtava. Pozivamo na efikasne sudske postupke i proporcionalne kaznene i druge mjere protiv počinilaca. Misija podsjeća na važnost potpunog usklađivanja s međunarodnim standardima ljudskih prava, uključujući Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Istanbulska konvencija. Misija još jednom izražava spremnost da pruži svu podršku vlastima u jačanju odgovora sistema usmjerenih na žrtve, na sve oblike nasilja u porodici i nasilja zasnovanog na spolu. Mediji su na prvom mjestu institucija kojima vjeruje 70,5% BiH građana, što je 3,7% više nego u 2025. pokazalo je istraživanje Sloboda medija u Bosni i Hercegovini iz perspektive građanke i građana, koji su predstavili Udruženje BiH novinari i Fondacija Friedrich Ebert. Generalna sekretarka Udruženja BiH novinari Borka Rudić izjavila je da građani gotovo podjednako vjeruju institucijama vlasti 54,2% i vjerskim zajednicama 52,2%. Dodala je da je u odnosu na 2025. poraslo povjerenje u nevladin sektor kojem vjeruje 34,5% građana. Stanovnici Bosne i Hercegovine, njih 68,9% smatra da je sloboda medija djelomično prisutna u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok taj procenat za Republiku Srpsku iznosi 31,1%. Velike su razlike i u procentima u odnosu na ocjenu kako sloboda medija nije uopće prisutna u RS-u, tako misli 37,8% anketiranih, a u Federaciji BiH 12,2%. Najviše ispitanika, 66,9%, smatra da je politička ovisnost najveća prepreka slobodnom novinarstvu. Građani smatraju da su glavni kršitelji novinarskih prava i medijskih sloboda političari i političke stranke, zatim vlasnici medija i urednici, te OHR i međunarodna zajednica. Internet je glavni izvor informacija za 37,3% građana, zatim slijede društvene mreže i televizija. Velika većina anketiranih od 94,8% smatra neopravdanim nasilje nad novinarima, a napade na novinare odobrava 5,2% stanovnika Bosne i Hercegovine. Istraživanje je provedeno od 22. marta do 7. aprila ove godine putem KATI metode i na reprezentativnom uzorku. U Sarajevu bi danas trebala biti održana hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine s početkom u 11 sati. Na dnevnom redu sjednice, koju je sazvao predsjedavajući Kemal Ademović, nalazi se samo jedna tačka. Radi se o prijedlogu zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma i finansiranje terorizma i finansiranje širenja oružja za masovno uništenje. Usvajanje ovog zakona je ključni uslov da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Manivala. Ako se ne ispune uslovi i Bosna i Hercegovina završi na sivoj listi, svaka transakcija u i iz naše zemlje će biti pod posebnom prismotrom, što će ih značajno usporiti. Također, uvoz i izvoz robe iz naše zemlje će biti posebno kontrolisan, što bi moglo dovesti do ozbiljnih problema na granicama Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, već nekoliko mjeseci rad Doma naroda blokiraju delegati iz HDZ-a i SNSD-a, koji rušenjem kvoruma onemogućavaju usvajanje zakona. Ipak, sjednici će, kako je ranije potvrđeno, delegati SNSD-a doći na današnju sjednicu, a sjednici će prisustovati zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić i delegati Sredoje Novići i Radovan Kovačević, jer je, kako su naveli, sjednica zakazana u skladu sa poslovnikom. O vremenu, danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slabo Bosne, većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne i jugozapadnog smjera. Dnevna temperatura je između 21 i 27 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti.

Draga djeco, dragi roditelji, u subotu 9. maja od 12 sati u Domu kulture u Ključu gostuje pozorišna predstava za djecu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Putujuće pozorište Panda donosi zabavnu i poučnu avanturu o internetu, digitalnoj sigurnosti i zdravim navikama. Kroz humor, pjesmu, dinamičnu radnju i zanimljive likove, djeca će učiti kako pametno koristiti tehnologiju i prepoznati online izazove. Brain Rotovi u Domu kulture u Ključu od 12 sati u subotu 9. maja. Ulaz 10 konvertibilnih maraka. Pozivamo vas na pozorišnu predstavu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Dom kulture Ključ, subota 9. maj od 12 sati. Dobro nam došli.

94,3 i 99,1 MHz. Radio Ključ. Za tvoje osmijehe još čeznem i strepim, ja stalo mislim samo. Radio Ključ. Ujem da si drugim sadam.

Mix. Kako treba baš kad me gledaš. Radio Ključ.

0: biznis vijesti.
1: Centar za odgovorno poslovanje Bosne i Hercegovine, koji djeluje u sklopu Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, objavio je zeleni barometar malih i srednjih preduzeća za 2025. godinu, prema kojemu Bosne i Hercegovine 78% malih i srednjih preduzeća prepoznaje zelenu tranziciju kao poslovnu priliku. Istraživanje je provedeno na uzorku od 103 validna odgovora MSP-a iz različitih sektora i geografskih područja Bosne i Hercegovine. Direktor sektora privrede Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ognjen Kalalović smatra da rezultati istraživanja pokazuju umjeren, ali jasan rast svijesti malih i srednjih preduzeća o implikacijama zelene tranzicije na poslovanje. Dodala je da u poređenju s 2024. godinom veći broj preduzeća prepoznaje potencijalni regulatorni i tržišni utjecaj zelenih politika, posebno u kontekstu izvoza i usklađivanja sa standardima Evropske unije. 78% malih i srednjih preduzeća prepoznaje zelenu tranziciju kao poslovnu priliku, dok 73% preduzeća planira poduzimati aktivnosti povećanja efikasnosti u naredne dvije godine. Ipak, zelena tranzicija se i dalje dominantno posmatra kroz prizmu troškova i regulatornih zahtjeva, dok se njen strateški razvojni potencijal tek postepeno integrira u poslovne modele MSP-a. Mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini najčešće implementiraju mjere energetske efikasnosti i racionalizacije potrošnje resursa. To uključuje optimizaciju potrošnje električne energije, smanjenje otpada, efikasnije upravljanje sirovinama i vodom. Te mjere su u velikoj mjeri motivirane smanjenjem operativnih troškova i relativno brzim povratom investicije. Na primjer, 46% malih i srednjih preduzeća investira u mjere energetske efikasnosti, dok 29% preduzeća ulaže ili planira ulagati u obnovljive izvore energije.

Biznis vijesti. Najveći hrvatski trgovački lanac Konzum ostvario je lani pad prihoda i to jedini iz kluba top 10 trgovaca u Hrvatskoj. Konzum je imao 1,94 milijarde eura prometa, što je oko 5% manje nego predlani. Neto dobit je iznosila 85 miliona eura, bila je veća za čak 67%. Protekle su godine zapošljavali oko 9200 ljudi, što je gotovo 1000 radnika manje nego godinu ranije, otkrivaju statistički podaci finansijske agencije. Prosječna neto plaća iznosila je oko 1360 eura, što je otprilike 140 eura više. Moćna njemačka Schwarze grupa, u kojoj postoju Lidl i Kaufland, lani je ozbiljno premašila Konzum prema prihodima i dobiti. Zajedno su imali oko 2,3 milijarde eura prihoda, što je oko 19% više od Konzuma. Gledano pojedinačno, Lidl je protekle godine imao 1,42 milijarde eura prometa, 70 miliona eura dobiti, a Kaufland 881 milijon eura prihoda i 32 miliona eura profita. Lidl je zapošljavao 3200 ljudi, a Kaufland 2400. Pritom je prosječna neto plaća u Lidlu iznosila oko 1920 eura, a u Kauflandu 1860 eura.

0: biznis vijesti.
1: Dok se u Bosni i Hercegovini nastavlja trend zatvaranja preduzeća, tvornica transportnih uređaja Energetike iz Tuzle predstavlja pozitivan primjer oporavka i razvoja domaće industrije. U kompaniji navodi da su u proteklom periodu prevaziđeni značajni izazovi, uključujući posljedice zatvaranja koksare u Lukavcu i željezare u Zenici, koji su bile važni partneri i dio industrijskog lanca. Paralelno s tim, TTU Energetik radi na jačanju konkurentnosti na evropskom tržištu uz nastavak zapošljavanja mladih radnika, ali i povratak dijela radne snage iz inostranstva. Generalni direktor TTU Energetik Tuzla Mirce Tufekčić navodi da je kompanija u posljednjih nekoliko godina prošla kroz značajne kadrovske promjene. U protekle 3 do 4 godine više od 70 radnika otišlo je u penziju. Istovremeno zaposlili smo nove, uglavnom mlade radnike, koji su savladali osnovne procese i prešli na rad na CNC mašinama. U posljednjih nekoliko mjeseci bilježimo i povratak radnika iz Slovenije i Njemačke, kaže Tufekčić. Podsjetimo, TTU je ranije prolazio kroz težak period obilježen stečajem i radničkim protestima. Nakon toga kompaniju su preuzeli Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i Rudnika Banovići, čime su stvoreni uslovi za njen novi početak. Danas TTU Energetik ima 107 zaposlenih i radi na modernizaciji proizvodnje. Izvršna direktorica za financije Šuhreta Žunić naglašava da će modernizacija dodatno ojačati i tržišnu poziciju kompanije. Kada se završi proces nabavke opreme, bit ćemo osposobljeni da budemo konkurentni na tržištima u regionu i Evropi. To je zahtjevan proces, ali smo spremni na izazove, istakla je Žunića, prenosi biznisinfo.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Najave o investiciji veći od milijardu eura u obnovljive izvore energije predstavljene na ekonomskom forumu Bosne i Hercegovine na prvi pogled zvuči kao prekretnice za bosansko-podrinski kanton Goražde. Solarne i vjetroelektrane ukupne snage preko 1100 megavata, stotine radnih mjesta i investicioni ciklus koji bi trajao godinama stvaraju sliku energetskog procvata kakav ovaj kraj nikada nije imao. Naime, projekat koji je predstavljen kao nova razvojna šansa zapravo se nadovezuje na koncesione ugovore za izgradnju solarnih i vjetroelektrana potpisane još u novembru 2023. sa firmom TLG iz Travnika. Ti ugovori trebali su biti temelj pomenutih najava, ali su, kako se sada pokazuje, ostali bez svoje suštine. Precizne lokacije na kojima bi se gradili energetski objekti nikada nisu definisane, iako je to bila obaveza koncesionara u jasno određenom roku. Uprkos neispunjenim obavezama, firma TLG je zatražila nedavno od kantonalne vlade u Goraždu da svoja prava prenese na novoosnovani Balkanski energetski holding registrovan u ovom gradu početkom godine. Upravo ta kompanija predstavljena je na forumu kao nosilac buduće mega investicije. Iz izvora bliskih vladi može se čuti da se razmatra mogućnost raskida ugovora iako se s tim ne žuri zbog potencijalnih pravnih posljedica. U isto vrijeme naglašava se da bi slika bila potpuno drugačija da su obaveze ispunjene, da su definisane lokacije i da je budžet dobio milijonski prihod koji mu pripada. Ipak, možda najvažnije dio ove priče ne nalazi se ni u ugovorima ni u vlasničkim strukturama, već u infrastrukturi koja još ne postoji. Naime, bez izgradnje prenosne mreže koju razvija Elektroprenos BiH, proizvedena energija ne može biti uključena u sistem. To znači da bez obzira na planove i investicione projekcije, elektrane u ovom trenutku ne bi imale gdje plasirati proizvedenu struju.

0: Biznis vijesti.
1: Prosječna cijena benzina u SAD-u porasla je u subotu na 4,45 dolara po galonu. Rat je ugušio globalne zalihe nafte, što je dovelo do naglog skoka cijena goriva. U Kaliforniji je prosječna cijena običnog benzina porasla na 6,10 dolara po galonu. Nacionalni prosjek cijene galona dizela goriva koji se koristi u kamionskoj industriji dostigao je 5,64 dolara. Najviša prosječna cijena benzina u historiji SAD-a iznosi 5,01 dolar po galonu, a taj rekord je postavljen u junu 2022. godine. Današnja cijena po galonu najviša je u posljednje 4 godine.

0: biznis vijesti.
1: Imovina sarajevske kompanije Sarabon, nekadašnja Zora, kultnog proizvođača slatkiša uz čije su proizvode odrastale generacije građana, ponovo je ponuđena na prodaju, ovoga puta kroz posljednji pokušaj u okviru stečajnog postupka, piše biznisinfo.ba. Riječ je o zemljištu u ulici Džemala Bjedića na lokaciji nekadašnjeg fabričkog kruga Sarabona. Procijenjena vrijednost ove imovine iznosi 23,5 miliona maraka, ali je početna cijena za novo javno nadmetanje spuštena na 16,9 miliona maraka. Za razliku od prethodnih nadmetanja, kada je početna cijena bila jednaka procijenjenoj vrijednosti, sada je ona niža za oko 30%, što jasno ukazuje na nastojanje da se konačno pronađe kupac. Istovremeno su ublaženi uslovi za učešće, depozit za učešće u nadmetanju sada iznosi 450.000 maraka. Prodaje se i dalje vrši po principu viđeno kupljenju putem dostavljanja zatvorenih pisanih ponuda, nakon čega slijedi usmeno javno nadmetanje. Javno nadmetanje zakazano je za 22. maj u Općinskom sudu u Sarajevu, a rok za dostavu ponuda je 20. maj. Riječ je o jednoj od rijetkih velikih slobodnih parcela unutar gradske zone Sarajeva, što ovoj lokaciji daje poseban značaj. Iako se nalazi izvan samog centra, riječ je o urbanom dijelu grada koji bilježi urban razvoj i sve veći interes investitora. U neposrednoj blizini već se realizuju veliki stambeni i poslovni projekti, što dodatno potvrđuje potencijal ove lokacije za nove investicije.

0: 13 je sati i 34 minute.
1: 94,3 i 99,1 MHz. Radio Ključ.

0: lijepo i ugodno ostaje trajno u sjećanju.
1: Radio Ključ na frekvenciji 94,3 MHz.

0: Tačno je 15 sati.
1: Za dobar i uspješan posao potrebna je reklama. Reklamirajte se na talasima Radija Ključ. Sve informacije na telefon fax 037 660 049 ili mail radio.kl@bih.net.ba. Marketing Radija Ključ. Draga djeco, dragi roditelji, u subotu 9. maja od 12 sati u Domu kulture u Ključu gostuje pozorišna predstava za djecu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Putujuće pozorište Panda donosi zabavnu i poučnu avanturu o internetu, digitalnoj sigurnosti i zdravim navikama. Kroz humor, pjesmu, dinamičnu radnju i zanimljive likove, djeca će učiti kako pametno koristiti tehnologiju i prepoznati online izazove. Brain Rotovi u Domu kulture u Ključu od 12 sati u subotu 9. maja. Ulaz 10 konvertibilnih maraka. Pozivamo vas na pozorišnu predstavu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Dom kulture Ključ, subota 9. maj od 12 sati. Dobro nam došli.
2: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34,95, romobil Scoot & Ride 59,95, džip na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Obavještavaju se svi ratni vojni invalidi općine Ključ da će se danas 7. maja, četvrtak, održati izvještajno redovna skupština organizacije ratnih vojnih invalida Ključ sa početkom u 16 sati na Alinoj luci. Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta i visokoškolskih ustanova za akademsku 2025-2026. godinu. Općina Ključ raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta i visokoškolskih ustanova od prve do šeste godine, odnosno prvog i drugog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini i inostranstvu za akademsku 2025-2026. godinu. Pravo na dodjelu stipendija po ovom konkursu imaju kandidati redovni studenti fakulteta i visokoškolskih ustanova od prve do šeste godine, odnosno prvog i drugog ciklusa studija, koji su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisali godinu studija, koji nisu u statusu apsolventa, koji imaju prebivalište na području općine Ključ, koji nisu korisnici stipendija drugih pravnih subjekata ili subvencija za troškove smještaja i ishrane iz sredstava budžeta vlade Unsko-sanskog kantona. Stipendija bez bodovanja dodjeljuje se studentima bez oba roditelja, studentima čiji je prosjek ocjena iznad 9,00 i studentima prve godine studija koji su u srednjoj školi proglašeni učenikom generacije. Studenti koji su apsolventi, vanredni studenti kao i studenti koji obnavljaju godinu ili su već korisnici stipendija drugih pravnih subjekata ne mogu konkurisati za stipendiju, niti će njihove molbe biti uzete u razmatranje. Visina broj stipendija i mjesečni iznos stipendije određuju se na osnovu planiranih sredstava za tu namjenu u budžetu općine Ključ, što se svake godine utvrđuje posebnom odlukom općinskog vijeća općine Ključ. Stipendije se dodjeljuju za 10 mjeseci akademske godine. Studenti koji su dobijali stipendije proteklih godina iz budžeta općine Ključ također podliježu ponovnom prijavljivanju na konkurs za dodjelu stipendija. Kandidati podnose zahtjev za dodjelu stipendija sa dodatnom traženom dokumentacijom općini Ključ u zatvorenoj koverti putem protokola općine ili poštom na adresu općina Ključ, Branilaca Bosne i Hercegovine 78 sa naznakom prijava na konkurs za dodjelu stipendija studentima fakulteta i visokoškolskih ustanova za akademsku 2025-2026. godinu. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja, u sredstvima javnog informisanja. Sve informacije o kriterijima za utvrđivanje konačne rang liste kandidata, kao i kompletan tekst konkursa o dodjeli stipendija, možete pogledati na stranici Opštine Ključ, kao i na stranici medija.ključ. Konkurs za dodjelu stipendija objavljuje se i putem radio Ključa, web stranice Opštine Ključ i oglasnih ploča Opštine Ključ te mjesnih zajednica. Mečis Islamske zajednice Ključ obavještava sve džematlije da će povodom manifestacije Dani Mevlude i Zikra u Blagaju biti organiziran autobuski prijevoz iz Ključa do Blagaja i nazad. Cijena povratne karte iznosi 45 konvertibilnih maraka. Planom putovanja predviđen je polazak iz Ključa u subotu 9. maja u 5 sati ujutro ispred gradske džamije u Ključu. Sve dodatne informacije moguće dobiti u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Ključ ili putem broja telefona 037 661 248. Općinski načelnik općine Ključ donosi sljedeće rješenje. Odobrava se Udruženju veterana odreda policije Bosna 5 da može prikupljati dobrovoljni financijski prilog za liječenje člana udruženja, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca Nukić Muhameda iz Ključa. Akcija prikupljanja će trajati od 8. decembra 2025. do 8. decembra 2026. godine. Dobrovoljni financijski prilog će se prikupljati putem uplata na žiroračun udruženja. Dobrovoljni prilog će se uplaćivati na žiroračun Udruženja veterana odreda policije Bosna 5 broj 199 44 00 00 102 48 338, a za uplate u inostranstvu SWIFT koda ABSBBA22XXX IBAN BA 391 99 44 00 01 02 48 338, otvoren kod Špar Kase banke s vrha doznake za liječenje Nukić Muhameda. Praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršit će Upravni odbor Udruženja veterana odreda policije Bosna 5. Obrazloženje. Udruženje veterana odreda policije Bosna 5 iz Ključa uputilo je zahtjev 8. decembra 2025. za izdavanje odobrenja za prikupljanje dobrovoljnog financijskog priloga u svrhu liječenja člana Udruženja veterana odreda policije Bosna 5, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca Nukić Muhameda iz Ključa. Imenovani boluje od karcinoma bubrega, te nabavka lijekova i terapija iziskuju velike financijske troškove. Uz zahtjev je priložena medicinska dokumentacija, nalazi i mišljenje zdravstvene ustanove kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubjankić Bihać i KC u Sarajevo, na osnovu koje se vidi dijagnoza i potreba za daljnjim liječenjem. Akcija prikupljanja će trajati od 8. decembra 2025. do 8. decembra 2026. godine. Praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršit će Upravni odbor Udruženja veterana odreda policije Bosna 5. Imajući u vidu opravdanost zahtjeva, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja. Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ da je općina Ključ raspisala javni poziv za podnošenje zahtjeva za općinski novčani podsticaj u 2026. godini, podsticaj proljetnoj sjetvi, sjetvi kukuruza, silažnog i merkantilnog i jarih strnih žita, pšenice, raži, ječma, zobi i tritikali. Javni poziv je objavljen na oglasnim pločama općine Ključ, zvanično internet stranici općine Ključ, radio Ključa i internet stranicama mjesnih zajednica. Javni poziv je otvoren do 5. maja tekuće godine. Za sve dodatne informacije možete se obratiti u službu za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 4 ili na broj telefona 037 316 232. Poziv na uvid i javnu raspravu na nacrt urbanističkog projekta Prostorni obuhvat uz ulicu Branilaca Bosne i Hercegovine od gradske džamije do zgrade Neboder u Ključu. Poštovani građani, dana 10. juna 2026. godine u 11 sati u sali općinskog vijeća općine Ključ planira se održati javna rasprava na nacrt urbanističkog projekta prostorni obuhvat uz ulicu Branilaca Bosne i Hercegovine od gradske džamije do zgrade Neboder u Ključu. Pozivamo zainteresovane građane, pravna i fizička lica da svojim prisustvom i davanjem komentara, prijedloga, mišljenja i sugestija doprinesu što kvalitetnijem planu, a do tada uvid u nacrte navedenog plana te davanje svojih sugestija, prijedloga, komentara i mišljenja na nacrte plana zainteresovani građani, pravna i fizička lica mogu ostvariti i dati u prostoriji urbanizma općine Ključ, kancelarija broj 2 u prizemlju zgrade općine Ključ, svakog radnog dana sve do 5. juna tekuće godine. Obavještavamo o klijente, poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ, koji su izvršili prijavu plana proizvodnje u 2025. godini, ažurirali podatke u registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata u 2026. godini, da su shodno odredbama pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, službene novine Federacije Bosne i Hercegovine obavezne dostaviti račune o kupovini sjemena i deklaracije o kvalitetu sjemena i sadnog materijala, izvršiti prijavu početka proizvodnje u službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu najkasnije do 15. maja, za proizvodnju starnih žita i merkantilnog kukuruza i 30. maja za proizvodnju silažnog kukuruza. Za sve dodatne informacije možete se obratiti službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 4 ili na broj telefona 037 316 232.
4: 94,3 99,1 FM stereo.
5: Vaš radio.
6: Radio Ključ.

0: 15 je sati i 32 minute.
1: 94,3 i 99,1 MHz.
2: Osjećaj se bolje uz tvoj radio.
1: Radio Ključ.

dođu te. Hitovi za sve generacije. Radio Ključ.

0: Tačno je 16 sati.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 17 je sati i 8 minuta.
1: Lijepo i ugodno ostaje trajno u sjećanju.
2: Radio Ključ na frekvenciji 94,3 MHz.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom? Opet sam ovdje.

0: Tačno je 18 sati.
1: Za dobar i uspješan posao potrebna je reklama. Reklamirajte se na talasima Radija Ključ. Sve informacije na telefon fax 037 660 049 ili mail radio.kl@bih.net.ba. Marketing Radija Ključ. Draga djeco, dragi roditelji, u subotu 9. maja od 12 sati u Domu kulture u Ključu gostuje pozorišna predstava za djecu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Putujuće pozorište Panda donosi zabavnu i poučnu avanturu o internetu, digitalnoj sigurnosti i zdravim navikama. Kroz humor, pjesmu, dinamičnu radnju i zanimljive likove, djeca će učiti kako pametno koristiti tehnologiju i prepoznati online izazove. Brain Rotovi u Domu kulture u Ključu od 12 sati u subotu 9. maja. Ulaz 10 konvertibilnih maraka. Pozivamo vas na pozorišnu predstavu Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta. Dom kulture Ključ, subota 9. maj od 12 sati. Dobro nam došli.
2: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34,95, romobil Scoot & Ride 59,95, džip na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obavještavaju se svi ratni vojni invalidi općine Ključ da će se danas 7. maja, četvrtak, održati izvještajno redovna skupština organizacije ratnih vojnih invalida Ključ sa početkom u 16 sati na Alinoj luci. Mečis islamske zajednice Ključ obavještava sve džematlije da će povodom manifestacije Danime Vluda i Zikra u Blagaju biti organiziran autobuski prijevoz iz Ključa do Blagaja i nazad. Cijena povratne karte iznosi 45 konvertibilnih maraka. Planom putovanja predviđen je polazak iz Ključa u subotu 9. maja u 5 sati ujutro ispred gradske džamije u Ključu. Sve dodatne informacije moguće je dobiti u prostorijama Medžlisa islamske zajednice Ključ ili putem broja telefona 037 661-248. Općinski načelnik općine Ključ donosi sljedeće rješenje. Odobrava se Udruženju veterana odreda policije Bosna 5 da može prikupljati dobrovoljni financijski prilog za liječenje člana udruženja, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca Nukić Muhameda iz Ključa. Akcija prikupljanja će trajati od 8. decembra 2025. do 8. decembra 2026. godine. Dobrovoljni financijski prilog će se prikupljati putem uplata na žiroračun udruženja. Dobrovoljni prilog će se uplaćivati na žiroračun udruženja veterana odreda policije Bosna 5 broj 199 44 00 00 102 48 338, a za uplate u inostranstvu SWIFT koda ABSBBA22XXX IBAN BA 391 99 44 00 02 48 338, otvoren kod Špar kase banke s vrha doznake za liječenje Nukić Muhameda. Praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršit će Upravni odbor Udruženja veterana odreda policije Bosna 5. Obrazloženje. Udruženje veterana odreda policije Bosna 5 iz Ključa uputilo je zahtjev 8. decembra 2025. za izdavanje odobrenja za prikupljanje dobrovoljnog financijskog priloga u svrhu liječenja člana Udruženja veterana odreda policije Bosna 5, nosioca ratnog priznanja i demobilisanog borca Nukić Muhameda iz Ključa. Imenovani boluje od karcinoma bubrega te nabavka lijekova i terapija iziskuju velike financijske troškove. Uz zahtjev je priložena medicinska dokumentacija, nalazi i mišljenje zdravstvene ustanove kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubjankić Bihać i KC u Sarajevo, na osnovu koje se vidi dijagnoza i potreba za daljnjim liječenjem. Akcija prikupljanja će trajati od 8. decembra 2025. do 8. decembra 2026. godine. Praćenje i kontrolu prikupljanja i trošenja prikupljenog priloga vršit će Upravni odbor Udruženja veterana odreda policije Bosna 5. Imajući u vidu opravdanost zahtjeva, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja. Poziv na uvid i javnu raspravu na nacrt urbanističkog projekta Prostorni obuhvat uz ulicu Branilaca Bosne i Hercegovine od gradske džamije do zgrade Neboder u Ključu. Poštovani građani, dana 10. juna 2026. godine u 11 sati u sali općinskog vijeća općine Ključ planira se održati javna rasprava na nacrt urbanističkog projekta Prostorni obuhvat uz ulicu Branilaca Bosne i Hercegovine od gradske džamije do zgrade Neboder u Ključu. Pozivamo zainteresovane građane, pravna i fizička lica da svojim prisustvom i davanjem komentara, prijedloga, mišljenja i sugestija doprinesu što kvalitetnijem planu, a do tada uvid u nacrte navedenog plana te davanje svojih sugestija, prijedloga, komentara i mišljenja na nacrte plana zainteresovani građani, pravna i fizička lica mogu ostvariti i dati u prostoriji urbanizma općine Ključ, kancelarija broj 2 u prizemlju zgrade općine Ključ, svakog radnog dana sve do 5. juna tekuće godine. Obavještavamo o klijente, poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ, koji su izvršili prijavu plana proizvodnje u 2025. godini, ažurirali podatke u registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata u 2026. godini, da su shodno odredbama pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, službene novine Federacije Bosne i Hercegovine obavezni dostaviti račune o kupovini sjemena i deklaracije o kvalitetu sjemena i sadnog materijala, izvršiti prijavu početka proizvodnje u službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu najkasnije do 15. maja za proizvodnju starnih žita i merkantilnog kukuruza i 30. maja za proizvodnju silažnog kukuruza. Za sve dodatne informacije možete se obratiti službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 4 ili na broj telefona 037-316-232.
3: 94,3 i 99,1 MHz. Radio Ključ.

0: 18 je sati i 13 minuta.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: 94,3 99,1 FM stereo.
3: Vaš radio.
4: Radio Ključ.

0: Radio Ključ.
1: Radio Ključ.

vjera je nada. Kroz bravu sam sanjenog grada,

Dječji program na talasima Radija Ključ. Zajedno sa najmlađima zaplovimo u svijet mašte. Dječji program na talasima Radija Ključ.

0: Željezni čovjek.
1: Živio jednom jedan kralj u svom velelepnom dvorcu na Litici, oko kojeg se prostirala stoljetna šuma puna raznovrsne divljači. Jednom posla lovca u šumu da ulovi srnu, ali se lovac ne vrati.
0: Mora da mu se dogodila neka nezgoda,
1: reče kralj, pa sutradan uputi dvojicu da ga nađu, ali se ni ovi ne vratiše. Stoga kralj pozva sve lovce i zapovjedi im:
0: pretražite šumu uzduž i poprijeko i pronađite svoje drugove.
1: Lovci odoše, ali se nikad ni jedan nije vratio. Vidjeći to, kralj i svi dvorjani silno se uplašiše, pa više nisu niti zavirili u šumu. Od toga dana šuma utonu u dubok mir. Samo bi se ponekad vidio orao ili jastreb kako kruži visoko nad njom. A u zimske večeri, dok bi vijao snijeg i bjesnila oluja, ljudi su uz toplo ognjište stvarali priče o začaranoj šumi, o nekoj stravi u njoj koja uništava ljudi i životinje, o užasima koji se događaju onome tko u nju zakorakne. Tako je to teklo godinama, dok jednoga dana ne naiđe neki isluženi vojnik, čovjek koji je vidio svega i svačega. Saznavši za priče o šumi, ode kralju i upita:
0: gospodaru, što ćeš mi dati ako riješim tajnu začarane šume? Što god da ti dam, neće ti koristiti, jer ćeš izgubiti glavu,
1: reče mu kralj.
0: Do sad sam je već 100 puta mogao izgubiti, a ipak sam živ. Daj mi vreću zlatnika, vojniku drugo i ne treba.
1: Kralj pristane. Vojnik ode u šumu sa svojim psom i dugim mačem za pojasom. Nije dugo potrajalo, a pas nanjuši trag neke divljači i stade ga slijediti, ali nikako da je pogna. Napokon zastade pred nekom barom i poče piti vodu. Kad li se iz dubine bare iznenada pojavi neka grozna gola ruka, sva zarđala, i povuče ga na dno. Videći to, iskusni se vojnik dosjeti jadu, pa otrča kralju i zatraži dvije čete vojnika, jednu s kopljima, drugu sa vedrima. Kad su stigli do bare, kopljanici je opkoliše, a vedronoše stadoše crpiti vodu. Pa kad sve istočiše, ugledaše na dnu strašnog divljeg čovjeka, duge brade, kose do gležanja i kože mrke poput rđavog željeza.
0: To je željezni čovjek,
1: uzviknu vojnik, pa vojnici s kopljima priskočiše i svladaše divljeg čovjeka.
0: Riješena je tajna tvoje šume, gospodaru,
1: reče vojnik kralju kad svi zajedno stigoše u dvor.
0: Željezni čovjek je sve uništavao da bi imao mira i da bi sam ostao u šumi.
1: Kralj nagradi vojnika, a ovaj nastavi svoje lutanje. Divljaka pak zatvoriše u kavez na sred dvorišta, zabranivši pod prijetnjom smrti da se kavez otvara. Tako je prošlo neko vrijeme, kad jednoga dana kraljev sinčić, loptajući se, šutnu loptu malo jače i lopta upade u kavez. Dječak pritrča i zamoli zatočenika da mu vrati loptu.
0: Otvori kavez, pa ću ti je vratiti,
1: odgovori mu željezni čovjek.
0: Ne smijem, otac je zabranio. Onda lopta ostaje kod mene, ali ja ne znam ni gdje je ključ,
1: pokoleba se dječak.
0: Eno ga pod jastukom tvoje mame, otrči i donesi ga, sad nema nikoga kod kuće.
1: Kraljević tako i učini, pa žudeći za loptom otključa kavez, povrijedivši tom prilikom prst. Željezni čovjek izađe, dade mu loptu i uputi se prema šumi. Ali tada dječak shvati što je učinio, pa zaplače.
0: Željezni čovječe, nemoj otići,

0: Mene će otac ubiti što sam te pustio. Kod njega nema milosti. Propao sam. Ako je tako, onda drugog izlaza nema,
1: reče željezni čovjek, pa uprti dječaka na rame i odjuri u šumu. Kad se kralj i kraljica vratiše u dvor, zaprepastiše se ugledavši prazan kavez. Ali kad ne nađuše ni sina, postade im jasno što se zbilo. U dvoru zavlada velika žalost, a šumu iznova okruži zid straha. Niko se više nije usuđivao koraknuti u nju. A tamo, u najtamnijoj dubini šume, divljak spusti kraljevića na zemlju i reče:
0: Što se dogodilo, dogodilo se. Povratka nema. Zaboravi sve što je bilo. Misli samo na ono što će biti. Ti si pomogao meni, sad ću ja pomoći tebi. A jednoga dana saznat ćeš cijelu istinu o svemu.
1: Dječak je isprva dugo plakao za ocem i majkom, ali se s vremenom umirio. Nakon nekoliko dana, željezni čovjek ga odvede do jednog izvora i reče:
0: Ovo je zlatan izvor, čisti bister kao kristal. Ti ćeš paziti da ništa ne upadne, da se voda ne zamuti. Ja idem svojim poslom, a navečer ću doći da vidim jesi li bio pažljiv.
1: Željezni čovjek ode, a dječak ostade pokraj zlatnog izvora. Ubrzo ga zaboli onaj prst koji bješe povrijedio otvarajući kavez, pa ga zamoči u vodu da se malo razhladi. Trže se istoga časa, ali kasno. Voda se zamuti, a prst postade zlatan. Dječak se prestrašio i pokušao skinuti zlato, ali uzalud. Navečer željezni čovjek dođe, pa premda je kraljević skrivao svoj pozlaćeni prst, divljak je ipak znao što se dogodilo.
0: Ovaj put ti opraštam, ali zapamti, dogodili se još jednom, morat ćeš zauvijek otići odavde.
1: Prolazili su dani i dječak je dobro čuvao izvor. Ali jednom iz dosade stade se ogledati u njegovoj bistroj vodi. Naginjao se sve više, dok mu se u jednom trenu kosa ne smoči. Trgnu glavom, ali sve su vlasi već bile zlatne i kosa mu je blistala kao malo sunce. Navečer dođe željezni čovjek. Odmah je vidio što se dogodilo, pa se rastužio.
0: Dragi dječače, sad moraš otići i živjeti sam. No ja te ipak neću zauvijek napustiti. Ako zapadneš u nevolju ili ako ti zatreba nešto što sam ne možeš dobaviti, otiđi do najbliže šume i pozovi me. Priteći ću ti u pomoć. A sada, s Bogom.
1: Željezni čovjek nestade, a žalosni dječak krene u svijet. Putovao je dugo, išao od sela do sela, od grada do grada, ali kako nije znao nikakav zanat, ni bilo što čime bi zaradio kruh, jako se mučio. Tako stigne do kraljevskog dvorca, gdje se vrtlar smiluje i zadrži ga da mu zaliva vrt, plijevi i kopa. Tako je kraljević ostao kod vrtlara. Godine su prolazile, a on je izrastao u pristela mladića. No, niko još nije otkrio njegovu tajnu, da mu je kosa zlatna. Uvijek je nosio šešir, ispod kojeg bi skupio svu kosu. Ali jednog vrućeg ljetnog dana, sjedeći pokraj jezera, kraljević skine šešir, pa mu zlatna kosa bljesnu, kao da se sunce spustilo na zemlju. Osjaj dopre do sobe kraljeve kćeri. Ona priđe prozoru da vidi što je, a kad vidje, doviknu mladom vrtlaru:
0: Mladiću, donesi mi stručak cvijeća.
1: Zlatokosi kraljević se trgne, pa brže bolje stavi šešir na glavu. Zatim nabra stručak poljskog cvijeća i pođe uza stepenice kad li naiđe stari vrtlar.
0: Zar to prosto cvijeće nosiš princezi?
1: Reče mu prijekorno.
0: Prosto je, ali je mirisnije i ljepše od svakog drugog. Bude li te kaznila, sam si kriv.
1: Reče mu na to vrtlar. No kad je primila stručak cvijeća, princeza reče:
0: Ti si prvi vrtlar koji mi donosi najljepše cvijeće što postoji. Hvala ti. Ali zaboravio si na pravilo da skineš šešir kad ulaziš u sobu. Oprosti, princezo, imam kraste po glavi,
1: reče kraljević vrtlar. No ona mu hitro skine šešir, pa mu se zlatna kosa rasu po ramenima. Kraljević na to poskoči i pobjegne. Sutradan je princeza opet tražila stručak cvijeća, pa tako iz dana u dan, ali Kraljević više nije dopuštao da mu skine šešir. Svejedno, princeza je zavoljela zlatokosog vrtlara, a i ona se njemu svidjela. Uskoro u zemlji izbi rat. Neprijatelj je bio nadmoćniji i brojniji, pa kralj pozva pod oružje sve što može nositi mač i koplje. Tako pođeše i svi vrtlari, a Kraljević zamoli da i njega povedu. No, oni mu se samo narugaše.
2: Ostavit ćemo ti konja u staji, pa ti galopiraj za nama,
1: rekoše mu. Kraljević ode u staju i zatekne ondje šugavo kljuse, ali ga ipak uzjaha i stiže do prve šume, te uzviknu.
2: Željezni čovječe!
1: Njegov je glas letio s lista na list, s grane na granu, s drveta na drvo. Ubrzo, divljak kao da izroni šumskog tla i upita mladića što mu treba.
2: Dobri moj, podaj mi konja i oružje da idem u rat. Dobit ćeš i više,
1: odvrati željezni čovjek, pa se malo zatim pojavi četa ljutih oklopnika, a pred njima osedlan vilinski vranac. Kraljević navuče oklop, uzjaha i kliknu.
2: U boj, šumski junaci!
1: Pa četa silovito jurni na neprijatelja i stade ga progoniti kao kobac piliće. Bio je to spas u zadnji čas. Kraljević pomišljao na predaju. U žestini bitke Kraljeviću se za trenutak smaknula kaciga, pa mu je zlatna kosa zasijala na suncu. On je hitro pokri, ali svi su već vidjeli. U dvoru radosno dočekaše kralja kao pobjednika, na što on reče.
2: Pobjednik je vitez zlatne kose, ali ja ne znam ni tko je on, ni odakle je.
1: U to kraljeva kći pozove vrtlara i upita ga gdje mu je pomoćnik.
2: Eno ga, upravo dolazi na onoj kljusini. Drži se kao da je bio u borbi, ali je sigurno negdje ležao u grmlju.
1: Nedugo zatim kralj je priredio viteški turnir u čast pobjede, na kojem je princeza trebala bacati zlatnu jabuku koju će vitezovi hvatati s konja u trku. Saznavši za to, Kraljević ode u šumu i pozva željeznog čovječka.
2: Čime ti mogu pomoći?
1: Upita ga ovaj.
2: Daj mi opremu i konja da se natječem na viteškom turniru.
1: Željezni čovjek pljesnu dlanovima, a iz šume dojuri zmajevit dorat i na njemu crvena viteška odora, lak oklop i kaciga. Na turniru se vodila velika borba, ali je crveni vitez sve nadmašio i na kraju jedini uhvatio zlatnu jabuku. No, umjesto da se po običaju pokloni princezi, on podbode konja i nestade. Svi su se začudili tom postupku osim princeze, koja je slutila ko je pobjednik. Natjecanje se nastavilo i sutradan. Ovaj put Kraljević se pojavi na silovitom vrancu i u crnoj odori, pa opet pobjedi sve i uhvati jabuku, a potom nestade. Svi povikaše, a kralj se naljuti.
2: On nas time vrijeđa. Vitez koji uhvati jabuku mora se pojaviti pred princezom. Sutra potecite za njim i uhvatite ga.
1: Treći dan Kraljević je jahao pomamnog bjelca, ali kad podbude konja da pobjegne, smače mu se kaciga i zasija zlatna kosa. Vojnici potekoše za njim, ali im on umakne. Sutradan, kraljeva kći pozva vrtlara i upita ga za pomoćnika.
2: To vam je neki čudan svat. Od jutra se igra s mojom djecom i dijeli im zlatne jabuke. Neka stupi pred kralja,
1: zapovjedi princeza. Vrtlarov pomoćnik dođe sa šeširom na glavi, ali princeza priskoči i skine mu ga, pa se njegova zlatna kosa rasu po ramenima. Kralj ustuknu.
2: Jesi li ti onaj koji je svladao onolikog neprijatelja? Jesam, kralju. Pa zašto se kriješ? Ja ti dugujem zahvalnost, čime da te nagradim. Daj mi svoju kćer za ženu,
1: reče Kraljević vrtlar. Kralj se začudi, pa reče.
2: Hrabar jesi, ali kraljevska se kći ne može udati za vrtlara. Ja ga hoću i kao vrtlara,
1: uzviknu princeza i zagrli Kraljevića, koji više nije mogao izdržati, nego im ispriča tko je, što je i kakva mu je sudbina. Teško je opisati kakvo je slavlje priređeno za vjenčanje zlatokosog Kraljevića i lijepe princeze, ali najveću radost doživjeli su mladoženjeni roditelji, koji presretni dođuše da vide izgubljenog sina. A kad su sjeli za stol, odjednom sve stane. Zavlada neka čudna tišina, a potom se začuju trube i bubnjevi, a u dvoranu stupi neki nepoznati kralj, praćen brojnom svitom. On priđe zlatokosom kraljeviću, zagrli ga i reče:
2: Dragi moj dečko, ja sam željezni čovjek. Godinama sam bio proklet i začaran da lutam daleko od svoga doma i porodice, ali ti si me oslobodio. Bio si siromah, pošten i hrabar. Uzmi moje kraljevstvo i vladaj njime, a ja se povlačim u usamljeni šumski dvor da poživim još koju godinu.
1: I tako završava priča o željeznom čovjeku, zlatokosom kraljeviću i princezi koja je voljela poljsko cvijeće.